0: Lord Coker ka konfirmuar angazhimin e mbretërisë së bashkuar ndaj KFOR-it, theksoi Herr Gwinns. Dhomat e specializuara të Kosovës kanë konfirmuar se afati për shpallin e vendimit të shkallës së parë në rastin e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit është gjatur për 60 ditë deri me 20 korrik të vitit 2026. Trupi gjyqësor deklaroi se vëllimi i prova dhe kompleksiteti i procedurës kërkon kohë shtesë. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës UÇK, Hysni Gjocati, njoftoi sot se në dhomat e specializuara të Hagës është dorëzuar një peticion prej 200.000 nënshkrimeve të njerëzve që ishte ai kërkojnë drejtësi për ish udhëheqësit e UÇK-s. Moti nesër do të jetë me vranësira dhe me i freskët, por ende i ngrohtë her pas here me rreshje shiu dhe bubullima më shumë në veri dhe perëndim të vendit do të fryerë lehtë deri mesatare nga jug perëndimi. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 10 deri në 16, kurse ajo maksimale ditore nga 18 deri në 24 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.